0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಳತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಒಗುತು ತಿಂಗಡಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کل لی آشی دادتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تی کدن نینگی تا فانوس پروگرام گا گینس تے کمی واحقی گے فاتو گا تی کدن نن ایہا میں بینن تیری بیور عبرت تک واکن ایہوی ما تی کدن وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯ್ಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂ ಹಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮೆತ್ ಹಿಸ್ಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಭಂಗಿಯಾ ಭಂಗಿದುವಾ ಮಾಲಿಯಾ ಮಾಲಿಕಾರಿಕ ವರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕೊಡು ಅಂಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಆಲಾ الذي خلق فسوى

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮೆತೆ ಸಿವಿ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗವ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದುವಗತುವಿ ಹೈಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಮಿಯಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಕಿರಿತು ಕುರಾನ್ ಕೇಮು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್.

السلام علیکم دوراگاتون دیوے راجے کے اڈو اڈو سمون گے دوا ایم ہا فراتکا ورن اوفاویر وگت کولکن گے تمون میادو کینے میس سلسلہ کے مولین آ شوے کا اکوگا می بدل کری اڑگن فاطمت سما میادو کینے شوے کی ہن ترن گے دوس ویتو گے دیر کرے ونو تجربہ تو گے واہک تن اڈو حال مٹکا کری گے دا شوے می شوگا باویر وا ہن ترے میادو کری مت لانچ ونو کنکما حاصل کرے ونو کنکما کرے ونو احساس تکا دی آ ہیور کا کو کنکما کری مت لانی کو تکا گڑے گتوں میرے وس واہک دا کالانا ادی می گے تر می شوگ اہن تریا اینا گامل نفسن ہاس کولا لوے جہال دینا کومے دوہ کی وسڑگن میں آ تجربہ تکیں اے دوہے گ قران دوہے تفات کی حساس تن اے دوہے گ قران دوہے اہم ویما میادو کینے می شوگ وس اہن ترین میادو کری تفات تجربہ تکا ادی حساس تن اٹو ایوین کما امید کرا شوگ باویروما پی ایس ایم اے آئی میسج کرانی ڈی آر اے می پیجا ಅದು ಮೇಗೆ ಇತರ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಗೆ ನಂಬರ್ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹತರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಮೀ ನಂಬರ್ ಕುಳಾಗೆಂ ವೆಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮಿಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಉಣ್ಣಾನೆ ಮೀರೆಗೆ ಮಿ ಶೋ ವೆಸ್ ಬಾರ ಜಿ ಮಕ ಹಮೆ ಕುರಿಯ ದಾಯಿರುಗ ಶೋಗ ಬ್ಯಾರ್ಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಉಣ್ಣಾನೆ ಅದಿ ಸೆಫರ್ ಕ್ಯಾಲ್ ದೇನ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರ್ವಾಂ ಬೇಣು ವಫರಾತಕುಂ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಾಣಿ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಮಿ ಪೇಜ ಮೀಗೆ ಇತರ ತಿನೆ ತಿನೆ ಹತರೆ ಸುಮೆಂಗ್ ಹೈ ಮಿ ನಂಬರ ಕುಳಾಗೆಂ ವೆಸ್ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆವೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಶೋಗಸ್ ಎಂ ಫುರತಮ ಮೀಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಟೀಮ್ಗೆ ಫರಾತುಂಗೆ ನೆಸ್ತೆ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮು ಜೀತಿಲವೇ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ ಮಾಲೆ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತು ಹತರು ಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಫಸ್ ಮಿನಿಟ್ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ ದೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض